ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosu tra još toliko

0: prije svega uspjenujem da Boris Rajkovski.
1: Ekipa PM zajedno može?

Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao. Jer godine, trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bile, sve ljepote ovog svijeta ne bi snile. Jer ljubavi, treba ti ljubavi za to.

ako umrem il zaginam, nemoj da me žalite, napite se rujno vino, skršite.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam.

pa nova jutra. Ti si čigra što ne umije stati i uspomena stara, ali novo